د زړونو پل. خو ګوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم خوښ يم چې د نوې خبرونه پړاند کول سره ستاسو په چوپړ کې په دې خبرونه کې به موږ د سلې رحم په مسلې باندې بحث دوام ورکړو. لاسمانه تر پانو پورې سلې رحم د مرغانو کورونه د دمی ځایونه او د پوهې وقف د بشری تاریخ په اوږدو کې مدنیتونه د هغوی د پاتشو ستر ودانیو لمخې ترل شوي دي. خو یو داسې مدنیت شته چې لویې یوازې د کانو په عظمت کې نه بلکې په هغه ظریفه سلې رحم کې پټه ده چې په دغو کانو کې ځای کړي دي. کله چې د دې خاورې انسان ملک او شتمني د یو ابدي امانت په توګه ولید نو یوازې د انسان د ګیډې په مړولو بسنه ونه کړله، بلکې د آسمان مرغان، د لارې ستړي مسافر او د ذهن رڼا علم یې هم د وقف په نه نړیدونکي پناه کې واخیسته. په دې خاوره کې د وقف روح داسې او څوکې ته رسېدلی چې ملک یوازې د انسان نه بلکې د آسمان، د مرغۍ، د چینجي، د مات وزر لرونکي لکلک په لارو کې د ستړي شوي بار وړونکي او د ذهن د خوراک یعنې د علم پنازای وګرځیده. نن موږ د مرمرینو ماڼیو پر دیوالونو له جوړو شوو کوچنیو ماڼیو څخه نیولې د نړۍ تر ټولو لومړي حیواني روغتون پورې او د ستړو وګو د پنازای یعنی د دمې د ډبرو څخه د کتابتون په اترونو لړلو کتابونو ته ژورې چوپتیا پورې سفر کوو. آیا تاسې چمتو یاست چې په دې سفر کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ؟ کله چې تاسو د یو زاړه جومات، مدرسې یا کتابتون هغې خواته وګورئ چې لمر پرې لګیږي او له باد څخه خوندي وي، نو په کاڼو کې توګل شوي بالکونونه، وړې کړکۍ او کله ناکله کوچنۍ ګنبدې به ووینئ. دا د مرغانو کورونه دي، یعنې په آسمان کې وقفي ماڼۍ. د عثماني دورې انسانانو مرغان یوازې د یو سالرونکي په توګه نه بلکې د الله د بې ژبې مخلوق او د آسمان د ښکلا په توګه لیدل. د دې لپاره چې هغوی د ژمي په سړه سیلۍ کې یخ ونه وهي او په توپانونو کې بې کوره نه شي، د ودانیو په تر ټولو خوندي برخو کې به یې د ظرافت دا څلي جوړول. دا کورنه یوازې لکانو جوړې ځالی نه دي، بلکې تر شای د وقف یوه لویه اراده ولاړه ده. د وقف په ځینو اسنادو کې د ژمي په میاشتو کې مرغانو ته د دانې او خوراک ویشل لپاره ځانګړي بودیجې بیلګې لیدل شوي دي. په اسکودار کې د نوې والدې جومات یا د ایازما جومات او په ایوب سلطان کې د شاه سلطان په ودانۍ کې هغه ظریف زالې چې د مرمرو په مخ د انسان د شکر هغه غوښتنلیکونه دي چې نه یوازې خپل نسل بلکې ټول کایناتو ته د خپل پور د ادا کولو لپاره لیکلي دي. د مرغانو کور

هغه لوړه نقطه ده چې هلته ملکیت پای ته رسیږي او د ژوند بخلو هیله پیلېږي. کله چې موږ د مځکه پر مخ په دوړو لړلو او لوړو ژورو لارو کې قدم ږدو، نو د وجدان له یو بل څلی سره مخ کیږو. د دمې ډبرې په پخوانیو وختونو کې د بارون وړل د ژوند لپاره یو سخته مبارزه وه، او د ښارونو ترمن سفر د صبر یو ستر ازمایښت و. د استانبول په هغه ستونزمنو غونډیو یا د اناتولیا په دښتو کې چې په هغه ځایونو کې چې باروړونکي او مسافر به لستړتیا سا نشو نیولی، نو د وقف په لاس د دمې ډبرې لګول پیل شول. دا ډبرې چې نږدې یو متر لوړې وې داسې جوړې شوې وې چې یو انسان وکولی شي په خپل شا درون بار پرته له دې چې چاته محتاج او اړ شي پرې کیږدي، سا واخلي او بیرته قوت ترلاسه کړي. د وقف په ریکارډونو کې راغلی دي چې د دې ډبرو پاکوالی هم د عبادت په مینې سره ترسره کېده. هغه وقفي مدنیت چې د لارو د غاړو د چینو اوبه به یې له کیلومتره لرې راوستلې او په دښتو کې به یې کاروان سرایونه جوړول، د لارې سختي د لورینې په آرامۍ باندې بدلې کړې وي. خو وقفي مدنیت یوازې د بدن او ژوندۍ سړي فکر نه کاوه، بلکې هغه جوهر انسان پر انسان کیږي، یعنی علم ته هم ابدي فکر کاوه. وقفي مدرسې او کتابتونونه د دې ثبوت دي چې پوهه په پیسو نه پلورل کیږي، او وړتیا تر هغه څه لوړه ده چې دا یو امتیاز نه بلکې د هر زی روح حق دی. یو زده کوونکی چې مدرسې ته به یې ګام کېښود، هر څه به ورته وقف شي وو. ډوډۍ، استوګنه، کتابونه او آن د اختر د خرڅ پورې. د وقفي کتابتونو شرایط نن هم موږ ته یو درس دی. د بیلګې په توګه د کوپرولو یا راغب پاشا کتابتونونه په وقف نامو کې په خورا دقت لیکل شوي چې کتابونه باید له لنډبل څخه څنګه وساتل شي، کتاب تونوال تا څومره ماش باید ورکړ شي، او د زده کوونکو د مطالعې لپاره شمې څه ډول باید ولګول شي. دروازې باید د لمر له خاتنه تر لوېدو پورې د هر چا پر مخ پرانیزي وي، او د علم غوښتونکي باید د کتابونه د خپل سر تاج په څیر وساتي. په ځینو وقفنامو کې دا لړزونکي ماده شتون لري، د دې کتابتون کتابونه په هیڅ صورت بهر نشي ایستل کېدلی، خو هر څوک چې غواړي دننه یې څومره چې زړه وي لوستلی شي. دا د پوهې د انحصار مخنیوی و تر څو علم د ټولنې ګډ عقل وګرځي. په مدرسو کې د علم حلقې د وقف د عایداتو تمویلېدلې تر څو علم هیڅ سیاسي او مادي ځواک ته سر ټیټ نه کړي او یوازې د حقیقت لپاره ترسره شي. خو سلی رحم یوازې د یو کوچني مرغه په ځالې محدود پاتې نه شو. په دې خاوره کې د ظرافت یو بله څوکه هم وه چې نړۍ حیرانه کړې وه. کور بهانه لکلکان دا په ولسی ژبه د بې وسه لکلکانو کور معنا لري. د 19مې پیړۍ کې په بورسا کې جوړ شوی دا بې ساری وقف د هغه لکلکانو د درملنې او خوراک لپاره و چې په سفر کې بس ستړي شوو، یا به یې وزر ماچوی و او یا به ناروغه و. دا وقف د بشریت د وجدان تر ټولو لوړ حد دی. هغه روح چې پوهېده لورینه یوازې په انسان پورې محدوده نه ده، بلکې د آسمان د ټپي مسافر په وړاندې هم مسؤل دی. د لکلکانو ټپونه یې ټکور کول، او تر هغه وخته به د سر تاج په څیر ساتل چې بیرته آسمان ته د الوتلو جوګه شي. گوربهانه لکلکان د هغه ژور نظر نوم دی چې آسمان ته د کتلو پر مهال یوازې وریز نه بلکې یو ټپي وزر هم ویني. د لکلک مات وزر د مسافر د دمې ډبرو او د عالم کتاب دا ټول د هغې یوې لورینې له چینې خړوب شوي دي. وقف د ژوند هرې زرې ته د ژور درناوي

نوم دی. دا هغه روح دی چې په آسمان کې مرغانو ته مانی جوړوي، ټپي لکلک ته درملنه کوي، ستړي باروړونکي ته د دمې ډبرې جو اږدي، او هغې ته د دمې زمینه برابروي، او ځوان ذهن په کتاب باندې روښانه کوي. موږ نن چې دغه آثارو ته ګورو، په اصل کې یوازې تیر وخت نه بلکې انسانیت اصیل راتلونکی لولو. ژوند وبخه چې ژوند وکړي، ولوله چې پوه شي. خوږو اوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخونکو خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د زړونو پل.

د ترکی غاګ راډیو خبریدونکو او د ترکی د جغرافي راډیو سرچېوی توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونه هرکلای کوم. خوښیم چې د نوې خبرونې پړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو د اردخان ولایت د خانک ولسوالۍ د یو ډول ځانګړي پنیر خانک تار تار پنیر په اړه معلومات درکو چې د ترکی جغرافي پر راډیو سرچېوی توکو کې ځای نیولی دی. د اردخان ولایت د ترکیې د ختیځ اناتولیا په سیمه کې موقعیت لري. دا ولایت یو سرحدي ولایت دی. د ویلو ده چې د خانک ولسوالۍ د خپل یو ډول پنیر سره چې نوم یې هم د همدې ولسوالۍ څخه اخیستی دی ځانګړی شهرت لري. د خانک تار تار پنیر په 2024 کال کې د اردخان ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونو په وړاندیز او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې د راډیو سرچېوی توکو په لیست کې شامل شو. دول د چې د خانک تار تار پنیر د انادولو اسمری په نام هم مشهور دی. دا پنیر د غوا له شیدو څخه جوړیږي. د سیمې غرنی جوړښت، پراخ پلاتو او سرځایونه او د نباتاتو پراخه ډولونه د دې اصلي لاملونه دي چې شیدې چې د پنیر خام مواد جوړوي غوړ او لوړ کیفیت ولري. د خانک تار تار پنیر په تولید کې شیدې د غواګانو څخه د جون او سپتمبر میاشتو ترمنځ تولیدیږي او هر ورځ د لاس په واسطه پروسس کیږي. نږدې یو کیلو ګرام خانک پنیر د 14 لیترو خام شیدو څخه تولیدیږي. د هر تار زخامت 4 میلی مترو پوری وي او دا خورا نرم انعطاف وړ او یو ژاولن جوړښت لري چې تر 6 مترو پوری اوږدوالی رسیدلی شي. روخانه ژیړ رنګ د خانک تار تار پنیر د خوړو پر مهال د ګلانو بوی ورکوي، ځکه چې دا پنیر د هغه غواګانو له شیدو څخه چې د دې سیمې په ډیرو شنو سرځایونو کې څریږي چې ډیری پکې ګلان شتون لري تولیدیږي. ویل کیږي دا پنیر چې ډیر د ډبرې مالګې سره مینځل کیږي له همدې امله د 2 کلونو لپاره د ساتلو امکان شته دی. د مصرف کولو د مخه د یو څه وخت لپاره باید په اوبو کې واچول شي تر څو مالګه ترنه لري شي. هغه کسان چې د مالګې سره حساسیت لري هغوی باید دا پنیر د خوړلو نه مخکې د نږدې نیم ساعت لپاره په اوبو کې خیشت کړي او بیا یې وروسته نوش جان کړي. خو ګوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.